0: malaria ilepaya ukwavula ukupose nshita umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi
1: iimbila abachi miletela batangata pafiabu umi ukubombela pamona ba Development Media International